залишиться твоїм салютом. Що буде вранці, ти здохнеш в мовчанні, хіба цього мало, потрібен порядок. Ти заснеш, і прийде моє повстання, але твій кінець.